0: دوستان فرهیخته و امراهان گرامی سلام، تمنا داریم که یک روز خوش دیگر را آغاز کرده باشید. خرسندیم که باز هم نوبت نشر برنامه خود شما یعنی آوای هندوکش یا ده هندوکش غک فرا رسید و من حمید پژمان با پیشکش کردن یک برنامه تازه باز هم میمان خانه های شما هستم. برنامه این یک شنبه مورخ 8 جون 2026 مطابق است به هفته جوزای 1405 خورشیدی. این برنامه یک ساعته باز هم با همکاری تیم از همکارانم بانو مرضی عدیل، خانم صدیقه زاهل، خانم فهیمه اوسا، خانم ساتیا زاهل و آقای سعید فتی محمد بها با میزبانی من حمید پژمان آمده شده است. در برنامه امروز در کنار اخبار افغانستان و جهان، اخبار و گزارشات فرهنگی و ورزشی با صاحبه ها و پارچه های زیبای موسیقی هم گنجانیده شده است که امیدوارم این یک ساعت برنامه طرف توجه شما خوبان قرار گیرد. اینک طبق معمول برنامه را با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم که توسط همکارم بانو مرضی عدیل پیشکش میشود.
1: شما شنونده تازه ترین رخدادهای افغانستان، منطقه و جهان با من مرضی عدیل از برنامه رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش رخ از رادیو برن کشور سوئیس هستید. در شروع لطفاً توجه کنید به سرخط خبرها. نشانه های از پیشرفت در درمان سرطان، افزایش رقم جمعیت جهان و نگرانی سازمان ملل از افزایش تلفات افراد ملکی در حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان. تفصیل خبرها. خبرها را با یک خبر دستاورد تیبی یعنی پیشرفت در درمان سرطان آغاز می کنیم. پژوهش های تازه نشان می دهد که تزریق یک داروی جدید ضد سرطان با عملکرد سیگانه در جریان یک کارآزمایی بالینی باعث از بین رفتن کامل تومورها در برخی بیماران شده است. دستاورد که پزشکان آن را به سابقه توصیف کرده اند. این داروی تزریقی در میان افرادی که بیماریشان به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقام شده بودند پاسخهای بدی و بسیار قوی به هم را داشته است. این دارو در جریان یک کارآزمایی بین‌المللی که در 11 کشور صورت گرفت و بیماران تزریق شد که سرطان آنها گسترش یافته یا اوت کرده بود و به درمانهای دیگر پاسخ نداده بود. داروی تزریقی یاد شده ایمونتاماب نام دارد. یورو نیوز گزارش داد نتایج این پژوهش در شیکاگو و در بزرگترین کنفرانس سرطان جهان یعنی نشست سالانه انجمن انکولوژی بالینی آمریکا ارائه خواهد شد. خبرها را با نگرانی از افزایش جمعیت جهان ادامه می دهیم. بر اساس آمارهای سازمان ملل جمعیت جهان به حدود 8.2 میلیارد نفر رسیده است. این با پشت سر گذاشتن سایر کشورها به پرجمعیت ترین کشور جهان تبدیل شده است. این کشور تقریبا 1/4 از رشد جمعیت جهان را بین سالهای 2022 تا سال 2025 به خود اختصاص داده است. کشورهای مانند چین و برازیل با کاهش شدید نرخ رشد جمعیت مواجه شده اند که عمدتا به دلیل کاهش نرخ باروری و پیر شدن جمعیت است. در مقابل کشورهای مانند نایجیریه همچنان شاهد رشد سریع جمعیت هستند و نقش اصلی را در افزایش جمعیت جهانی تا اواسط قرن ایفا خواهند کرد. پیش بینی می شود جمعیت جهان در دهه 2080 به اوج خود یعنی حدود 10.3 میلیارد نفر خواهد رسید. ادامه خبرها با خبر در مورد تصامیم تازه آمریکا در خصوص دارندگان گرین کارت. دولت ترامپ دستور داده است که بیشتر دارندگان ویزای موقت و کسانی که با مجوز بشردوستانه در امریکا زندگی می کنند برای درخواست گرین کارت به کشور خود برگردند. با گزارش ABC نیوز، اداره شهروندی و خدمات مهاجرت امریکا یک دستور تازه صادر کرده است. بر اساس این دستور، درخواست گرین کارت از داخل امریکا تنها باید در شرایط استثنایی پذیرفته شود. سخنگوی اداره شهروندی و خدمات مهاجرت امریکا گفت ما به هدف اصلی قانون برمی گردیم تا مطمئن شویم خارجی ها روند مهاجرتی کشور ما را به درستی طی می کنند. وکیلان مهاجرت به ABC نیوز گفتند که این تصمیم می تواند صدها هزار نفر را متاثر کند. گرین کارت یک نوع مجوز اقامت دائمی در امریکا است. کسی که گرین کارت می گیرد می تواند در امریکا زندگی و کار کند، اما هنوز شهروند امریکا نیست. ادامه خبرها. یک گزارش تازه حاکی است که بیش از 11 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند. خبرگزاری آمو از قول نهاد امریکایی دیتافار افغانستان گفته است که بیش از 11 میلیون تن در سال روان با ناامنی غذایی در سطح بحران یا بالاتر روبرو خواهند شد. این نهاد گفته که کارگران در بسیاری از بخش‌های کشور همچنان توان خرید مواد غذایی اولیه را ندارند. و گفته این نهاد این سطح ناامنی غذایی شامل وضعیت‌های بحران، اضطراری و فاجعه‌بار می شود. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که توان خرید مواد غذایی همچنان یکی از چالش‌های عمده در افغانستان است. بر بنیاد این گزارش در 17 ولایت از مجموع 34 ولایت کشور قدرت خرید از این میانگین پایین‌تر است که نشان دهنده وضعیت دشوار خانواده‌های کم درآمد است. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری تا این ساعت.

0: په سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
1: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سویس.

یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو هوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و جمعنده مقیم سیویس و هموطنان گران قدرم که صدای من را میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان و پایستاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. با شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گره بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨਾ ਸਹਰ ਲੇਵਲ
1: برنامه آوای هندوکش یا ده هندوکش ژاخ که در هر ماه طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می رسد، حاوی اخبار افغانستان و جهان، گزارشات ورزشی، اقتصادی و فرهنگی است. در این برنامه یک ساعت همچنان مطالبی در مورد شرایط تحصیل، کار و شرایط پذیرش افغانها در سوئیس نیز روشنی انداخته خواهد شد.

دوستان معزز و همراهان گرامی، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه یک ساعته رادیو و هندوکش و هندوکش خک از طریق رادیو بن از کشور سوئیس هستید. به خاطر داشته باشید که این برنامه به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و به ساعت 4:30 به وقت کابل به نشر میرسد. اما مهمترین مطالب این برنامه امروز ما: رادیو جوان در کانادا که حدود 2 ماه قبل به ابتکار آقای مختار عمر به نشرات آغاز کرده، اینک راش را در دلها باز کرده و با نشرات 24 ساعته در شهر تورنتو کانادا توانسته است تعداد زیاد از شنوندگان را به خیش معطوف سازد. اما سوال اینجاست که چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد؟ هدف از نشر این برنامه چی است و چرا تحت سیگنال رادیو جوان در کانادا به نشرات آغاز کرده است؟ سوال مهمتر هم این است که شنونده های این برنامه در داخل و خارج از کانادا چگونه میتوانند به برنامه های این رادیو گوش دهند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه مفصل با آقای مختار عمر، متصدی و بنیانگذار این برنامه، امروز خواهید شنید. و اما در گزارش فرهنگی دیگر، انجمن فرهنگی کاش و شورای همکاری های هزاره های سوئیس تا یک محفل شکومند عید سعید قربان و روز فرهنگ هزاره را در کانتون لوزان سوئیس این شنبه تجلیل کردند. این گزارش زیبای فرهنگی به خاطر تراکم برنامه ها از نشر باز ماند، ولی گزارش مفصل از این برنامه را با نشر پارچه های زیبای موسیقی و سخنرانی ها از طریق برنامه خودتان یعنی آوای هندوکش به زودی خواهید شنید. پس تا آخر برنامه با ما باشید.

شما شنونده آخرین رخدادهای فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من صدیقه ظاهر از برنامه رادیوی آوای هندوکش هستید. آغاز اخبار فرهنگی با خبر از دستاورد یک بانوی نویسنده افغان. هیئت داوران 13مین دور جشنواره داستانهای کوتاه موسوم به اوسانه که از سوی خانه داستان بلخ برگزار شده بود، برندگان این دور تازه این جشنواره ادبی را مشخص کردند. داستان کوتاه آنچه در روستا ماند از زهره حسینی به دلیل نثر محکم داستانی مقام اول این جشنواره را کسب کرده است. شفقنا افغانستان گزارش داده است که داستان کفش های بانمک از سارا کامگار به دلیل ساختار داستانی قوی، دوم و داستان تخت بدون بام از علی آقا فیاض به دلیل شخصیت پردازی عالی و نثر محکم داستانی سوم شد. برای برندگان مقام اول تا سوم به ترتیب 15، 10 و 5000 افغانی جایزه در نظر گرفته شده است. در این جشنواره تنها نویسندگان زیر 35 سال حق شرکت داشتند و 102 داستان به مرحله داوری ابتدایی رسیده بودند که از آن میان 23 داستان به مرحله نهایی راه یافتند. اخبار فرهنگی را با خبر در مورد بزرگترین رویداد سینمایی سال، یعنی برندگان جوایز جشنواره سینمایی کن، ادامه می دهیم. جشنواره فیلم کن سال 2026 با معرفی برندگان این دور به کار خود خاتمه داد. 79مین دور جشنواره فیلم کن با اهدای جوایز این دوره با برندگان به کارش پایان داد و نخل طلای خود را به فیلم رومانیایی به نام آبدره اهدا کرد. خاویر آمبروسی برای توپسیا و پاولی کوفسکی برای سرزمین پدری جایزه بهترین کارگردانی را به طور مشترک دریافت کردند. فیلم ماجراجویی رویایی ساخته والسکا گریسباخ کارگردان آلمانی جایزه هیئت داوران را از آن خود کرد. فیلمی که داستان زنی را تصویر می کند که در منطقه مرزی بین بلغارستان، یونان و ترکیه زندگی می کند و قبول می کند به دوستش کمک کند، اما خودش را به دام جنایتکاران می اندازد. همچنان در این دوره دو فیلمساز ایرانی از اصغر فرهادی با فیلم داستانهای موازی و سعید رستایی با فیلم زمین بازی در جشنواره فیلم کن حضور داشتند که جوایز جشنواره کن را به دست آوردند. در خبر دیگر فرهنگی بشنوید که جشنواره فیلم تورنتو برندگان بهترین آثار سینماییش را اعلام کرد. در این دور جشنواره بین المللی فیلم تورنتو، فیلم دنبال روی، اولین اثر بلند کریستوفر نولان که نخستین بار در جشنواره روتردام در سال 1998 به نمایش در آمده بود، به نمایش در آمد و مورد تقدیر قرار گرفت. مدیر ارشد جشنواره بین المللی فیلم تورنتو در بیانیه کریستوفر نولان را یکی از تاثیرگذارترین شخصیت سینمایی معاصر خواند. چندین فیلم از سینمای هالیوود و سایر کشورها در این جشنواره بر رقابت می پردازند و سلسله گزینش بهترین ها ادامه دارد. شما شنونده خبرهای فرهنگی از برنامه رادیوی هوای هندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. با در لندن باز هم جشنواره سالانه موسیقی و ترانه سرایی برگزار شد. مراسم جوایز آیور نولو که دستاوردهای برجسته در ترانه سرایی و آهنگ سازی را گرامی می‌دارد در لندن برگزار شد. امسال رزالیا، لیلی آلن و سام فندرو ستارگان نوظهور جایزه گرفتند. پس از این موفقیت آلبوم رکود شکن و تحسین شده با نام لوکس در صدر فهرست بهترین آلبوم های سال گذشته بخش فرهنگی یورونیوز قرار گرفت. اکادمی آیوورس اعلام کرد که او مرزهای ترانه سرایی جهانی و پاپ تجربی را جابجا کرده است. رزالیا هنگام دریافت جایزه‌اش بر ضرورت حضور صداهای متنوع‌تر در ترانه سرایی تاکید کرد. و آخرین خبر فرهنگی این که عتیق رحیمی
نویسنده و فیلمساز از فونتبار فرانسوی در کتاب تازه خود منم کابولیوالا این بار به مسئله حافظه، هویت و تبعید بازگشته است. این رمان همین ماه از سوی انتشارات پراوال به زبان فرانسه منتشر شد. در این اثر حتیق ریمی از شخصیت اصلی که داستان کابولیوالای رابیندرانات تاگور، شاعر، نمایشنامه نویس، فیلسوف، موسیقیدان و چهره پرداز اهل بنگال هند الهام گرفته شده، به عنوان آینه برای بیان تجربه شخصی خود از تبعید و شکست استفاده می کند. عتیق ریمی از فیلم سازان برجسته افغان است که سالهاست در فرانسه زندگی می کند و تا کنون چندین فیلم بلند سینمایی ساخته و جوایز بی‌شمار نیز به دست آورده است.

شما شنونده تازه ترین رخدادهای ورزشی افغانستان منطقه و جهان با من سید فتح بها از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برن از کشور سوئیس هستید. آغاز اخبار ورزشی با خبر در مورد بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنی جام جهانی فوتبال 2026. تا 3 روز دیگر بزرگترین رویداد ورزش فوتبال یعنی جام جهانی فوتبال آغاز می شود. رویدادی که بزرگترین تغییر در آن به چشم می خورد. این بار 48 تیم در بیش از یک ماه و 10 روز بر رقابت می پردازند، اما با عوض 36 تیم 48 تیم در برابر هم سفرایی می کنند و جمعاً 104 مسابقه برگزار خواهد شد. در این دوره از مسابقه های جام جهانی فوتبال 3 کشور یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک میزبان هستند. قرار است رقابت ها در 12 گروه 4 تیمی برگزار شود. تیم های رایافته به فاینال باید 8 مسابقه بدهند. همچنان امسال برای قهرمان مسابقات جام جهانی فوتبال یک رقم درشتر را فیفا در نظر گرفته است. پیش بینی می شود که امسال جام به اروپا خواهد رسید. 4 سال قبل آرژانتین با کاپیتانی لیونل میسی تیم ملی فرانسه را در فاینال در ضربات پنالتی شکست داد و قهرمان این مسابقات شد. ادامه اخبار ورزشی باز هم مرتبط با مسابقات جام جهانی فوتبال. اکثریت تیم‌های شامل مسابقات به 3 کشور میزبان مسابقات رسیدند و مربیان تیم‌ها تلاش کردند که بهترین‌های ورزش فوتبال را در این مسابقات برگزینند، ولی جالب است که مربی تیم فوتبال اسپانیا بدون هیچ فوتبالیست در تیم پرقدرت ریال مادرید به این پیکارها رفته است. اسپانیا بدون بازیکنان ریال مادرید سوالات زیادی را در اذهان مردم اسپانیا خلق کرده است، ولی سرمربی اسپانیا در واکنش به غیبت بازیکنان ریال مادرید گفت: من به بازیکنان باشگاه نگاه نمی کنم، آنها بازیکنان تیم ملی هستند و فقط می خواهم با افتخار برای اسپانیا بازی کنند. در تیم اسپانیا 8 بازیکن از بارسلونا انتخاب شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، از سال 1950 تا اکنون این نخستین بار است که اسپانیا بدون حتی یک بازیکن ریال مادرید در جام جهانی شرکت می کند. در فهرست نهایی اسپانیا 7 بازیکن نیز از لیگ برتر انگلستان حضور دارند. اسپانیا که 2 سال پیش قهرمان اروپا شد، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام جهانی 2026 به شمار می رود و با ترکیب جوان و پرستاره پا به این رقابت ها خواهد گذاشت. در همین حال ندیم امیری هافبک افغانی الاصل باشگاه ماینز با تیم ملی آلمان برای حضور در رقابت‌های جام جهانی سال 2026 دعوت شده است. امیری در این فصل رقابت‌های بوندسلیگای آلمان در ترکیب تیم ماینز در 26 بازی 12 گل و 2 پاس گل به نامش ثبت کرده و یکی از کلیدی ترین بازیکنان این تیم به شمار می رود. آقای امیری در حال به تیم ملی آلمان برای حضور در رقابت‌های جام جهانی دعوت شده است که وی چندین بار در پیکارهای دوستانه به سود این کشور به میدان رفته است. در خبر دیگر از فدراسیون فوتبال آلمان بشنوید که تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان با درخشش هری کین و پیروزی 3-0 مقابل اشتوتگارت قهرمان جام حذفی آلمان شد و پس از 6 سال بار دیگر دبل داخلی فوتبال آلمان را کامل کرد. دیدار نهایی جام حذفی آلمان در ورزشگاه المپیک برلین برگزار شد و هری کین مهاجم بایرن در این دیدار هتریک کرد. هری کین این فصل در تمامی رقابت‌ها 61 گل در 51 بازی برای بایرن مونیخ به ثمر رسانده است. مونیخ پس از لیگ جام حذفی آلمان را نیز فتح کرد. خبرهای ورزشی را همچنان با رخدادهای ورزش فوتبال پیگیری می‌کنیم. تیم فوتبال زنان بارسا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. تیم فوتبال زنان بارسلونا با شکست دادن تیم فرانسوی لیون 4 عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را در 6 فصل اخیر به دست آورد. این بازی با نتیجه 4-0 به سود بلوگرانا پایان رسید. زنان بارسلونا این فصل 4 گانه را به دست آوردند: سوپر کپ، لیگ، جام حذفی اسپانیا و حالا لیگ قهرمانان اروپا. این 4 بار بود که بارسلونا و لیون در فاینال لیگ قهرمانان اروپا برابر هم قرار گرفتند. ادامه اخبار ورزشی با افتخارات یک بانوی فوتبالیست افغان. ملل متحد نام خالده پوپل فوتبالیست افغان را در فهرست 16 چهره برجسته فوتبال جهان قرار داد. ملل متحد اعلام کرده که خالده پوپل بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید
و 15 بازیکن و مربی فوتبال دیگر در فهرست قهرمانان فوتبال برای اهداف قرار گرفتند. به گفته ملل متحد، این چهره ها نقش سفیر غیر رسمی را برای ترویج پایداری، برابری جنسیتی و حقوق بشر به عهده دارند. این فهرست به مناسبت 25 روز جهانی فوتبال اعلام شده بود. خالده پوپال از چهره های معروف فوتبال زنان افغانستان و بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان این کشور است. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در ماه می 2025 با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بین المللی موافقت کرد. در خبر کوتاه دیگر از ورزش فوتبال بشنوید که تیم پاریس سن ژرمن فرانسه با پیروزی در برابر تیم پرقدرت آرسنال انگلستان برنده مسابقات جام قهرمانان اروپا شد. دو تیم در وقت‌های اصلی فوتبال در 120 دقیقه مساوی کردند، ولی این پاریس سن ژرمن بود که در ضربات پنالتی برنده شد و جام اصلی مسابقات فوتبال اروپا را به دست آورد.

شنونده های گرانقدر، برنامه یک ساعته رادیوی هوای هندوکش شاه هندوکش خک برنامه ذوقی معلوماتی و فرهنگی است که با هدف خدمات فرهنگی به شما شنوندگان گرانقدر به نشرات آغاز کرده است. پس لطفاً نظریات و انتقادات سالم و سازنده خیش را در جهت بهبود نشرات این برنامه با ما شریک سازید. لطفاً با تماس های تلفنی، ارسال ایمیل ها و گذاشتن پیام هایتان در صفحه فیسبوک وایس آف هندوکش یا هندوکش خک ما را در جهت بهتر شدن این برنامه یاری رسانید. شما همچنان می توانید موسیقی دلخواه خیش را از طریق این برنامه فرمایش داده و از طریق برنامه یاری هندوکش بشنوید.

0: مراكي
1: مصاحبها.
2: با تقدیم سلام مجدد مترکی آگاهی دارین، برنامه جوان در کانادا به نشرات آغاز کرد و این برنامه نشرات 24 ساعته دارن که به ابتکار آقای مختار عمر ژورنالیست و قلم به دست افغان تهیه میشه. در نخست از آقای عمر تقاضا میکنم که خوب است کمی در مورد بکگراند کاری خود در رسانه های افغانستان صحبت کنن، از کدام سالها شروع کردن، کجا کار کردن و تا کجا رسیدن.
3: با عرض سلام خدمت شما جناب محترم پژمان صاحب، دوست گرامی و فرهیخته ما، و خدمت تمامی شنونده های عزیز برنامه وزین آوای هندوکش سپاسگزار هستم از لطف و محبت شما. تشکر از سوال شما. ما مدت 25 سال میشه که در فعالیت های رسانه ای همکار هستم و کار خود از تلویزیون ملی و رادیو ملی افغانستان شروع کردیم و به جزئیات زیاد نمیرم، فقط هم می خواهیم بگیم که در رسانه مختلف در افغانستان کار کردیم. بالاخره پس از مهاجرت در کانادا در اینجا هم با تلویزیون AAO TV و تلویزیون امید 24 و تلویزیون آمنی همکار بودم، کار کردیم و مسئول کمیته فرهنگی اتحادیه افغانا در آنتاریو بودم و فعلا هم خوشبختانه که توانستیم با همکاری تعدادی از همکاران عزیز و دوست‌داشتنی ما در کانادا رادیو جوان کانادا را افتتاح بکنیم و در خدمت هموطنای عزیز باشیم.
2: بسیار تشکر از پاسخ شما آقای عمر. سوال بعدی در موردی است که رادیو جوان کانادا به چی هدف در کانادا من نشرات آغاز کرد؟ هدف شما از نشر این برنامه چی است؟
3: تشکر میکنم از شما جناب پژمان صاحب عزیز. رادیو جوان کانادا به هدف ترویج فرهنگ و زبان و هویت هموطنای عزیز ما در کانادا و در سراسر جهان ایجاد شده. ما میخواییم یک پل فرهنگی باشیم بین نسل ها و میخواییم که صدای هموطنان بیرون از افغانستان به گوش همدیگر برسانیم و همچنان صدایی باشیم از کسایی که در داخل افغانستان است، هموطنان عزیز ما، صدای زنا را وسیله شیم که برسانیم به دوستای عزیز ما در کشورهای مختلف. خوشبختانه رادیوی جوان کانادا پلتفرمی است که ما میتونیم از طریق برنامه های آنلاین، چون نشرات ما آنلاین است، شما میتونین که نشرات ما را در سراسر دنیا از طریق www.radiojawan.ca شما شنونده باشین. رادیو جوان RADIOJAWAN.ca شما رادیو جوان شنونده باشین. برنامه های ما شامل برنامه های تفریحی، برنامه های موسیقی، برنامه های ادبی، برنامه های آموزشی، خبر، هر سر ساعت ما خبر داریم، برنامه های معلوماتی، برنامه های دینی و برنامه های آموزشی هم. ما نشرات ما 24 ساعته هست و در پالی نشرات 24 ساعته خوشبختانه که ما همچنان به زبان انگلیسی هم یک برنامه داریم، فارسی دری و پشتو هم برنامه های متعدد داریم و در خدمت هموطن عزیز قرار داریم.
2: تشکر میکنیم از آقای عمر به خاطر پاسخ سوال دومشان. و سوال سوم را مطرح میکنم آقای عمر، که شماری از دوستا انتقاد داشتن که چرا رادیو جوان کانادا؟ آیا این رادیو شنونده ها جوان ها هستن؟ آیا تهیه کننده ها جوان ها هستن؟ آیا بر اسای رقشار جامعه هم شما مطالبه دارین ندارین؟ سورس یا منبع از کجا هستی؟ مطالب از کجا به دست میارین؟
3: با تشکر از شما جناب پژمان صاحب عزیز، سوال بسیار خوب مطرح کردین. البته این سوال چندین بار در رسانه اجتماعی هم دوستا سوال کردن که نام رادیو چرا جوان کانادا است، مثلا نی تنها برای جوان است. نخیرنی، رادیوی ما تنها برای یک قشر خاص، برای یک طبقه خاص و برای یک سن سال خاص نیست. رادیوی ما برای همه مردم است، رادیوی ما برای همه هموطنان عزیز ماست. رادیوی ما برنامه های مختلف داره که هر قشر و هر سن سال میتونه که برنامه ما را بشنوند. ما یک برنامه اختصاصی برای اسطوره موسیقی و شاهنشاه موسیقی افغانستان احمد ظاهر داریم که خود نام برنامه هم احمد ظاهر است. ما برنامه داریم از لابلای تاریخ، برنامه داستانهای شبانه را که من میخوانم داریم، برنامه نور معرفت، برنامه اسلامی هست و مسائل اسلامی را مطرح میکنیم. نجوای ببخشید نجوای دل برنامه ادبی فرهنگی است. موج خیال یک برنامه شاعرانه است. آهنگ برتر هفته برنامه موسیقی است. ما سورس یا مطالب خود از کجا میگیریم؟ ما بر هر برنامه خود پرودیوسر و تهیه کننده مختص داریم که اونا کار میکنن و برنامه ها را تهیه میکنن و از سورس های مختلف همچنان ما با مهمان های مختلف صحبت میکنیم. یک برنامه داریم برای مهاجرین عزیز ما با نام کوچه های بیمرز که با مهاجرین صحبت میکنیم، از تجربه ها و از چالش ها و از مشکلاتشون صحبت میکنیم و هموطن عزیز میتونن که برنامه ما را از طریق www.radiojawan.ca شنونده باشن.
2: با تشکر از آقای مختار به خاطر پاسخشان. خب سوال آخر یک قسم خود بود آقای مختار که از طریق رسانه ها گزارشات به نشر رسید که شما هم کارهای مستقیم با رادیو های هندوکش شروع کردین و قرار است که برنامه های رادیو های هندوکش از طریق رادیو جوان به نشر برسه و بخش مطالب شما هم از طریق رادیو های هندوکش. خوب است در این مورد صراحت بتین که مطالب چگونه انتخاب میکنین، در هفته چند روز نشر میشه، در کجا نشر میشه و بیشتر عمدتا شنونده ها چگونه میتونن که برنامه خود شما را از طریق وبسایت یا فیسبوک یا یوتیوب یا چگونه میتونم که شنونده های برنامه شما باشن؟
3: بسیار تشکر میکنم از شما جناب پژمان صاحب عزیز و بسیار خوب است و سوال بسیار خوب مطرح کردین و جا داره که از زحمات و از تلاش ها و از پشتکار شما در قسمت تهیه برنامه های وزین آوای هندوکش من به صفت یک شنونده تان قدردانی بکنم. بسیار برنامه وزین بسیار برنامه خوب عالی و از دستندرکاران و همکاران شما هم سپاسگزار هستم که برنامه را با تلاش و زحمت خوب و تهیه میکنن و در دسترس و به نشرات میسپارن و هموطنان عزیز ما میشنون. و تشکری دوم باز باید از شما بکنم که شما زمینه ای همکاری را مساعد ساختین تا برنامه های آوای هندوکش از طریق رادیو جوان کانادا به نشر برسه. خوشبختانه ما چندین برنامه شما را به نشر رساندیم و برنامه شما روزهای یک شنبه، شنبه و یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو از رادیو جوان از طریق رادیو جوان www.radiojawan.ca شما میتونین برنامه های آوای هندوکش هم شنونده باشین و این برنامه های ما شامل موضوعات مختلف میشه و قرار است که ما بعض مطالب و بعض گزارش هایی را که از کانادا می داشته باشیم او را هم امرای برنامه آوای هندوکش شریک بسازیم که از طریق برنامه وزین آوای هندوکش هم به نشر برسم. امیدوار هستم که هر جایی که باشین دلتان شاد باشه، غما از همه تان دور باشه، لبتان پرخنده باشه و روزهایتان همیشه شیرین و عسلی باشه.
2: تشکر میکنم از پاسخهای شما آقای مختار عمر، مسئول برنامه رادیو در جوان در کانادا. لطفتان و از همکاریهایتان و برای شما موفقیت بیشتر آرزو دارم.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، شما یک ساعت برنامه رادیو آوای هندوکش و هندوکشخک از طریق رادیو بن از کشور سویز را شنیدید. این برنامه که به میزبانی من حمید پژمان و با تیم از همکاران نشراتی ما تهیه شده بود، به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 5:30 وقت کابل روی موج 95.6 FM به نشر می رسد. دوستان گرامی، با تمنای اینکه گردآوردهای امروز با مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اینک برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم و برای شما یک هفته خوش آرزو داریم.